0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kacker. Die USA bemühen sich angesichts der jüngsten Auseinandersetzungen mit dem Iran wegen der Straße von Hormus um Beruhigung. Die US-Armee begleitet festsitzende Schiffe. Der Iran droht, sie anzugreifen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagt, die Waffenruhe mit dem Iran halte trotzdem. Aus Washington Christoph Kohl.
2: Trotz Schusswechsel zwischen iranischen und US-Streitkräften in der Straße von Hormus sei die Waffenruhe nicht beendet, erklärt US-Verteidigungsminister Pete Hegseth.
3: No, the ceasefire is not over.
2: Die iranischen Angriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und kleinen Booten liegen unter der Schwelle für die Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen, meint Generalstabschef Dan Kane.
4: All below the threshold of restarting major combat operations at this point.
2: Verteidigungsminister Hegseth erklärt das unter anderem damit, dass es sich bei der Wiederherstellung des freien Handelsverkehrs in der Straße von Hormus um eine separate, zeitlich begrenzte defensive Operation handle, die getrennt vom Kampfeinsatz Epic Fury laufe.
1: Die Ernennung von Ernst Gödel zum neuen Clubobmann der ÖVP löst unterschiedliche Reaktionen aus. Die FPÖ bemängelt, durch Gödel rücke die ÖVP nach links. Die Grünen erklären, der neue Clubobmann werde es schwer haben, viele Stimmen in der ÖVP zu einigen. Die Regierungspartner SPÖ und NEOS gratulieren ihm. Gödel folgt August Wödiginger, der nach seiner nicht rechtskräftigen Verurteilung gestern zurückgetreten ist. Weltweit gibt es so viele Vertriebene wie noch nie. Nach einem Bericht der Internationalen Organisation für Migration sind Ende 2024 mehr als 120 Millionen Menschen auf der Flucht gewesen, 70% davon innerhalb ihres Landes. Bei Vertreibungen innerhalb des Landes passieren am häufigsten durch Naturkatastrophen. Der FPÖ-nahe ORF-Stiftungsrat Thomas Brandner tritt zurück. Brandner ist nach dem Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann medial unter Druck geraten. Ihm wird vor allem vorgeworfen, er habe sich übergriffig gegenüber einer Mitarbeiterin verhalten. Tanja Malle berichtet.
5: Der umstrittene ORF-Stiftungsrat Thomas Brandner legt seine Funktion per sofort zurück. Laut Gremienbüro des ORF hat Brandner dort seinen Rückzug bereits mitgeteilt. In den Stiftungsrat entsandt worden war Brandner vom Land Steiermark, konkret Landeshauptmann Mario Kunasek von den Freiheitlichen. Brandner war in den letzten Wochen unter Druck geraten. So hat die steirische Opposition, also SPÖ, Grüne, KPÖ und NEOS, heute Landeshauptmann Kunasek geschlossen dazu aufgefordert, ihn abzuberufen. Zuletzt hat der Standard aus diversen E-Mails und Notizen Brandners zitiert, die Machtspiele im ORF sowie Politeinfluss belegen sollen in seiner Zeit als ORF-Mitarbeiter, wo er etwa die Abteilung Online und neue Medien geleitet hat. Damals soll Brandner seiner Stellvertreterin gegenüber Grenzen überschritten haben. Brandner war heute für den ORF nicht erreichbar.
1: Das waren die Nachrichten mit Paul Kacker. Und nun zum Wetter.
6: Im Großteil Österreichs bleibt es heute Abend trocken und es weht lebhafter bis starker Südwind. Von Vorarlberg bis Oberösterreich und in Osttirol sind da und dort auch Regenschauer dabei. Sie bleiben aber größtenteils unergiebig und gingen in der Nacht wieder ab. Der Wind lässt nach, wird morgen aber schon wieder lebhaft bis kräftig. In Vorarlberg, Teilen Tirols und Kärntens sowie im Lungau ist es morgen oft bewölkt und es bilden sich ein paar teils gewittrige Regenschauer. Sonst entstehen nur einzelne Schauer und in Summe überwiegt der Sonnenschein. Höchstwerte von West nach Ost 14 bis 28 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
7: Es ist 4 Minuten nach 18 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland sind uns keine Störungen gemeldet worden. In Wien staut es auf der Tangente Richtung Kagran ein Plus von 30 Minuten von Inzersdorf bis zum Handelsquai. Eine Viertelstunde länger auf der A4 statt einwärts ab Schwechat. Und Stau gibt es auch auf der Grünbergstraße statt einwärts.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas utorak, 5. maja. Pred mikrofonom je Silvija Digendorfer. Novi glasogovornik hrvatske manjine u Ugarskoj, Ivan Gugan, je čjer preuzeo parlamentarni mandat. To piše Hrvatski glasnik na svojoj Facebook stranici. Svetačnost je bila u kupolnoj dvorani Mađarskog parlamenta u Budimpešti. Oza njega su prisjegli i drugi glasogovorniki nacionalnih manjin i zastupniki državnih listov, ke su odibrali pri parlamentarni izbori u aprilu. S 1. majom je konačni rezultat izborov postao pravomoćan. Svetačna osnivačka sjednica Mađarskog parlamenta će biti 9. maja. Ostajemo u Mađarskoj. U Juri su nedjelju održali tradicionalno hrvatsko sudište Krvave suze Točijećoj Mariji i ljetos opet suho dočastili mnogi hrvatski vjerniki i vjernice iz različnih krajev tamo. Čujte detalje od Angelike Rajman Marijel.
10: Svetu mašu u katedrali u Juri je služio patar Štefan Vukić. Muzički su Božju službu oblikovali Jive Mazna Orgula i Klapa Dičaki. Za organizaciju sodišća je polak dekreta jurskoga biškupa Andraša Vereša odgovoran duhovnik Gabor Sorko, kjefarnik u Kolnofu. Sorko je služio od podnevnu večernju. Med subrati je bio umirovljeni farnik Ive Šmatović iz Bizonje, ki će koncu maja svečevati svoju dijamantnu mašu. Sodišće Hrvatov i Hrvatic u Juru su upeljali 1972. ljeta. Jura je jurprik 300 lijat hodočasno mjesto.
9: A sada drugim temam. U Volka Prodaštofu će do Jursko-Šopronske železnice otvoriti centar za školovanje. Onda će do održavati školovanja i daljnje naobrazbe za vozače lokomotivov. Prvi tečaj će biti nadopunska izobrazba za vozače ki su se školovali u inozemstvu. Novim centrom za školovanje kanu Jursko-Šopronske železnice očvrstiti poziciju kod važan poslodavac u regiji i se suprotstaviti manjkanju stručnjakov. A dizajn outlet centar Pandrov pozitivno bilancira 2025. ljeto. Lanjsko poslovno ljeto da je bilo najuspješnije od utemeljenja 1998. ljeta, čujte već informaciju od Judite Herceg.
11: Lani je godišnji promet u Disajna outlet centru bio za 1,4% viši nego u 2024. ljetu. U odrijedeni šparta, kod na primjer pri slatkarija i delikatesa, broju plus od 20,5%. Ov porast dokazuje da se je centar razvio od područja mode u destinaciju, kaza kupce nudi različne segmente, je rekao generalni menedžer Mario Švan. Ukupno imaju u Disajna outlet centru u Pandrofu 106 trgovin. S 2000 djelatnih mjest je polag vlašćih podatkov najveći privatni poslodavatelj gradišća. Zvana toga je outlet u Pandrofu zauzeo treto mjesto pri aktualnom prispodabljanju outletov širom Europe.
7: Sport.
9: Ustinjaki letos već neće održati polumaraton. To je odlučilo društvo LC Tiger pri svojoj zadnjoj sjednici, jer pa ljet imaju poteškoće organizirati ovako veliku športsku priredbu. Uzrok su financije, ali osebujno i manjkanje interesa i naraštaja, razlaže predsjednik trkačkoga kluba LC Tiger Rudi Grandić.
12: To je bilo već točkov zašto ne. Prvi je bilo da smo mi, naše društvo, mi smo svi prik 60 godin stari, čar mi smo prik 10 godin gradili naš klub, ja mislim o svi isti kako smo bili. A zato da smo bili 30 godin kad smo počeli, a sad smo 60 i više. Druga točka je da je bilo svako lito manje trčakov na štarti kod nas. Zadnji je bilo već samo 150, ali još manje. Ta treća točka je bilo da je sve već stalo, kad se pomislim samo ta cena, benefit, da stoji 2500 euro, a to nije moguće da to zaslužiš. A zato moraš gledati da sponzorov najdeš i to je jako teško, da se to plati. A ja nevim koliko to jedan radit za ništo. Pa da je bilo, ošto mi smo imali Ugljendiši Landes mestošaft u Lani, pa da je to te bilo 10 ljudi na štarti. 10. Da sam mali s Igerom, od te su da bili kod svakoga, sam to ste iste ljude viknuli na potest. Da sam mislio, ja čajevo, vojevo, da izvojde, da nima, nima asne. Tako smo došli na koncu, došli da vidi nećemo. Mi ćemo stati društvo, mi ćemo iti vokat i drčat ćemo iti, mi ćemo se tjesarkamo, ko bude vrke, treba smo 10 km za drčadu kroz Fitostofi, sad u juniji i još ali sad mi nećemo još ništa napraviti.
10: Zapravo bi bili imali sada 30. polumaraton, vas nekako, ali ipak i srce boli do toga Gurvid neće dueti. Ste dostali kakovu reakciju na to?
12: Bilo je reakcija, ali neki jako, jako pusto. Ja sam si mislila da će biti više tri-četiri reakcije ste bili, da ste rekli, na, tužni smo, da vi nije, to je bilo super veranstaltung, da, mi došli nešto. Nažalost, da nismo 30. napravili, to je nam teško svadalo da smo rekli, ne, nećemo već, ali tako je kako je.
10: Sad rekli ste da kanite ipak i dalje, ča će to sad i značiti i za vaše društvo?
12: Za nas je važno da naši ljudi ki su kod društva, da se ti gano. I sad idu vokat, ali idu drčat, ali se voze s fotikljom, to je nam važno. Pa to su svi još motivirani da mi ćemo se sad u subotu desiti na kos, jedan ta jedan, da to je 30 godina da se vozimo na trening slaga. Bili smo čudo drčali, a sad smo još triki drču, a tu drugi svi vokaju. Važno je da se si gano. Pa to je motivacija za naše društvo da dalje delamo.
10: Ako sada ne zadljerate, če je bio za vas vrhunac?
12: To je bilo svako leto, je to bi event. Mi smo imali veliko veselje, mi se tudi veseliti, a kad ćemo opet, pak mi smo imali, ja nekoliko puta, ungjetiše mesterschaft, mi smo imali österekiše mesterschaft, da smo imali 1000 ljudi na štarti. Pa to je da se, ali smo mali jedan koliko godina, smo mali 500. Pa to je, sad je zadnje 10-15 godine, svako li to bilo manje, pa sad je bilo 100, to manje nek 100. Lipo je bilo uvijek je bilo lipo. Ja ne bih rekao da se je neć bilo lipšar, neć manje lipo, bilo uvijek lipo.
9: Je rekao Rudi Grandić, ki je predsjednik trkačkoga kluba Stinjaki, LC Tiger su utemeljili pred veđo od 30 leti. Aktualno imaju malo veđo 40 kotrigov, ki su u prosječnoj starosti od 60 let, kod i tri mlade nove kotrige. Tradicionalni rastok tigrov tjedu ali održati i to 10. oktobra.
8: Danas.
9: 39-letni osumljenik, komu predbacivaju da je otrovao hipsta kalca s bebi hranom, se od danas nahadja u istražnom zatvoru u Željeznu. Ovdu radvata jedne, javlja državno tužiteljstvo u Željeznu, osumljenik još svenek tvrdi da je nekriv. Otrov protiv štakore, koga su našli na njegovoj adresi, da je bio mišljen za korišćenje u seljačstvu u Slovačkoj. U neki ugarski varoši u ki su koristili šodar iz kradišćanskih kamenolomov su testi pokazali kontaminaciju zraka azbestom. Pogođeni su uz druge i Sambotijel, Šopruan, Kisijek kod i neka sjela naokolo. Rezultati kažu kontaminaciju od 35.000 do 292.000 azbestnih vlaknov. Gradišćanski task force svituje limit od 1000 azbestnih vlaknov. Ernst Gödel je novi šef ÖVP kluba i nasljednik Augusta Wögingera, koga su čijer nepravomoćno osudili zbog zloupotrebljavanja službene vlasti. Slijedi još prognoza vremena, noć će biti uglavnom vedra, vjetar će slabije puhati i tokom noći će prestati. Temperatura će pasti na 14 do 10 stupnjev. Zutra srijedu će biti privremeno sunčano, vjetreno i teplo. Biće premiljivo i od podne more na mjesti kratko curiti, puhati živ do jak južnjak sa zapuhi od 40 do 60 km na uru. Najviša temperatura dana 22 do 26 stupnjev. Prik zutra četvrtak će biti premiljivo, sunčano i oblačno. Tokom dana su mogući pljuski, a more biti još i nevrimjena. Najvjerojatnije u sjevernom i srednjem gradišću, u zato će umjereno do živo puhati vjetar iz jugozapada do sjeverozapada, imat će 20 do 24 stupnje. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Dingdorfer, lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još, s Bogom!
8: Plava raca.
9: Dobar večer svi skupa, zdravo dica, serbusa uršl, dobrodošli pri plavoj raci.
13: Halihalo, serbus anka.
9: No, čaje, se u rijedu.
13: Sve perfektno, sunce sviti, teplo je, čakaniš već.
9: Pravo imaš, to se i meni vidi.
13: Sad još samo fali dobra muzika.
9: A tu narjedno jur imaš pripravno, kod ja u mojem auti.
13: Da, pri vožnji se more lipo poslušati mužika, kod